0: o día comeza con néboas en comarcas do interior que deixarán paso a ceos despexados en toda a comunidade con nubes de tipo alto. Pola tarde entrarán brete máis costeiras polo litoral noroeste e se extenderán a toda a costa ao final do día. As temperaturas mínimas baixan, pero suben as máximas que irán hoxe dos 23 graus da Coruña ata os 31 de Ourense e o vento soprará frouxo do norte noroeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña o ceo está despexado e os termómetros marcan 14 graus, igual que en Ferrol. Tras a elección do xurado popular, hoxe comeza na audiencia provincial o xuízo contra un home de 76 anos acusado de matar e vexar a súa muller de 74 na casa que compartían na Coruña en agosto de 2024. A Fiscalía pide para el 26 anos e medio de cadea. Imos agora a Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, asistiu onte á Asamblea Local do Partido Socialista onde quedou segundo na votación das candidaturas para o Senado. Orozco non descartou participar activamente na campaña ou incluso integrar as listas do candidato á alcaldía do Partido Socialista.
0: Ourense, Paco Sarrea.
2: 14 graus a destora. A mina de volframio de Pentes, na Gudiña, queda excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade en que prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals tras a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, alerta de que a cidade ten agua garantida só para os vindeiros 50 días. A presa de Eiras, que abastece a toda a comarca, perdeu 5 puntos en tan só unha semana e marca un mínimo histórico. Está só 42% da súa capacidade.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Ceos prácticamente despexados en Pontevedra, 15 graus marcan a esta hora os termómetros. Ingresa en prisión un home tras asaltar tres igrexas de Vilagarcía de Arousa e facer un intento tamén cun comercio. A Policía Nacional relaciona o arrestado cos asaltos aos templos de Sobrán, Sobradelo e Cornazo, tres igrexas nos que se produciron danos en portas e xanelas para acceder ao interior.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos néboa densa e 13 graus. Cambios no goberno de Goretti San Martín, o concelleiro de Facenda Manuel César renuncia a 7 meses das eleccións por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada Saleta Chao. De momento, descoñécese se vai haber reorganización ou non do goberno.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica. Te media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en La Onda, defendeu a decisión do bloque de non ter participado nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reitera que devolver atrás no tempo volvería a facer o mesmo e desliza unha crítica a valoración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. As dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata dun avance en positivo.
11: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega. E alá, si outras forzas políticas pues, queren colaborar con ese deseño.
0: A entrevista poden a recuperar completa nos podcast de Onda Cero Galicia. E quedan só unhas semanas para o 29 de novembro e as eleccións xerais. O censo electoral en Galicia

0: per aos 2.700.000 persoas, case 46.000 máis ca en 2023. Máis de 57.000 son novos electores, e diciros que os se incorporan ao cumprir 18 anos. E en canto cera, o censo de electores residentes no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis registrados en toda España, e a única que supera de feito o 500.000 de persoas. Este voto, xa o saben, está a cobrar especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Saiban tamén que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas e inclúe novidades para proteger e reforzar a autoridade dos profesores, entre elas multas de entre 300 e 15.000 euros pros pais ou alumnos que agredan un profesor. Estas novas sancións vainas canalizar a Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar denuncia e tamén apoio psicolóxico. Así explicaba estas novas medidas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
1: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
0: E a Xunta comezará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte a gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS arredor de 730.000 persoas. E os datos de setembro nos tres aeroportos galegos reflicten novamente a caída do número de viaxeiros no Rosalía de Castro de Santiago, Ángeles San Luis.
2: O aeroporto máis empregado segue a ser o de Santiago de Compostela Rosalía de Castro, iso sí, experimentou en setembro unha caída do 7,4%, moito máis acusada se nos fixamos nos datos entre xaneiro e setembro. Do 28% quedou no 1.804.423 pasaxeiros. Iso sí, recordemos que Lavacolla estivo pechado durante un mes por obras. O segundo aeroporto con máis viaxeiros en setembro, tamén entre xaneiro e setembro, foi o de Alvedro. De feito, nos primeiros 9 meses do ano, foi o que proporcionalmente máis medrou, un 12,4%. E polo a súa banda, Peinador é o único que gañou viaxeiros en setembro, un 1,3%, malia que aínda non acadou rebasar a cifra 12.000 pasaxeiros. Entre xaneiro e setembro tamén foi o único aeroporto que non conqueriu superar o millón.
0: E outros asuntos de xeito máis breve, o presidente da Xunta reclama reducir a burocracia para que as PEMES e as rexións periféricas participen nas cadeas de valor do sector da defensa. Así o indicou na súa intervención en Bruxelas no Comité Europeo das Rexións. Mentres o Goberno amplía a planta xudicial galega, o Consello de Ministros aprobou nas últimas horas crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais nesta comunidade. E o fotógrafo Ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Son as 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
3: Expectación máxima en Vigo, en casa Celta, entre o celtismo ante a chegada dun dos grandes do fútbol mundial como é a Juventus de Turín, ben é certo que agora o equipo italiano en horas algo máis baixas, hoxe coa rolda de prensa do conxunto azurro que non adestrará en Balaídos, sí que haberá esta mañá sesión para o Real Club de Celta, despois comparecencia conxunta do adestrador Claudio Giraldez e de Iago Aspas, que en principio mañá podería reaparecer e non se descarta que mesmo o faga como titular no partido que principiará ás 9 nun Balaídos ateigado. Iso será mañá, e xa o venres, semana curta para o Deportivo, que xogou o domingo. O venres xogará neste caso na casa, en Riazor, ante o Levante.
0: Pois cos deportes rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.

0: ambas as dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata, dicían, dun avance en positivo. Preguntada Ana Pontón.
1: Eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco.
0: Dicía tamén destas institucións en referencia a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, dicía que as institucións, dicían, se queren manter o decreto da vergoña, así denominan o BNG, o decreto do plurilingüismo, dicían, ese é un debate que teñen que dar no seo interno desas institucións. Bueno, entrevista poden recuperar enteira nos podcast de Onda Cero Galicia. Aínda que no oído político, a verdade é que unha das persoas que está a acaparar atención a nivel nacional é outra muller, unha galega e de Lugo, Isabel Pardo de Vera, expresidenta do ADIF. Se saben que está imputada nunha causa, nunha das causas que instruía a Audiencia Nacional. Hoxe concedeu dúas entrevistas ao Mundo ABC, di querer colaborar coa xustiza, din, lemos textualmente, un entrecomillado. Estou a disposición de la Fiscalía e del juez para dar toda a información que tengo. Hai personas aún investigadas. Bueno, pois esta entrevista a de Pardo de Vera está agora mesmo a acaparar tamén parte da atención. Expresidenta do ADIF, foi unha das redactoras do programa electoral co que o PSDG-PSOE, co que José Ramón Gómez Besteiro concurriu ás últimas eleccións autonómicas. Hai un par de anos, sendo alto cargo do Ministerio de Transportes, recibiu a medalla de ouro do Concello de Vigo, además de Abel Caballero, alcaldesa da Coruña en el Rei, encargoulle no seu momento dirixir o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050. Isabel Pardo de Vera, nova hoxe por declaracións nesta entrevista, unestas entrevistas, como esta, se lemos textualmente, din, siempre que me han propuesto gente afín al partido, Partido Socialista, gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de ADIF hasta casi 20 currículums, he dicho que no. Pregunta al xornalista, ¿quién se lo propuso? Respuesta de Isabel Pardo de Vera, muchas veces el ministro o incluso algunos otros cargos del gobierno. Prefiero no decirlo, pero siempre me negué. Si aporta algo en la causa, por supuesto que lo diría el juez. E Isabel Pardo de Vera tamén é preguntada por outro político, expolítico galego neste caso, tamén de Lugo, José Blanco. Pregúntanlle por dous exministros en concreto, José Bono e José Blanco. Pregunta, ¿usted los vio en el ministerio? Respuesta, yo en el ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas. Son entrevistas en ABC, en El Mundo, de Isabel Pardo de Vera. Y estoy en disposición, a disposición de la Fiscalía y el juez, para dar toda la información que tengo. Expresidenta do ADIF, Isabel Pardo de Vera, de Lugo, está ahí también, oxe, pois, acaparando atención política. Cambiamos de tema. A Consellería de Educación, o conselleiro Román Rodríguez, ven de presentar as novidades da actualización da normativa de convivencia nos centros escolares aos axentes educativos. Van a ser unhas novidades que estarán introducidas ou introduciránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o ano que ven. Estás a poñer o foco sobre todo no réxime sancionador que vai a facer que se reforce a autoridade do profesorado. Escoitamos esta mañá Román Rodríguez.
2: Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis.
0: Bueno, pois estáse a poñer o foco sobre todo nese réxime sancionador, pero imos a completar, imos a repasar esas novidades onde pasaban polo Consello da Xunta. Marta Rodríguez.
3: A principal novidade deste plan son as sancións por agredir a un profesor. Distingue entre infraccións leves, graves e moi graves e actualiza as conductas máis extremas que incluen as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións. Inclúese o ciberacoso ou a violencia de xénero. Sancións que poden ir dos 300 aos 15.000 euros, tanto para pais, tutores ou o propio alumno. Esta modificación cubre o uso da IA para cometer algúns destes abusos. En situacións de acoso ou ciberacoso por parte dun alumno se establece o cambio de centro no ensino obligatorio e no resto a expulsión. A través da nova oficina de apoio profesorado executaránse estas medidas. Ademais, a oficina prestará asesoramento e orientación aos profesores, incluída asistencia xurídica e acompañará os docentes nos procesos de denuncia. Trátase de reforzar o recoñecemento legal como autoridade pública do profesor.

0: Na Coruña temos a primeira xornada do xuízo polo asasinato dunha muller de 74 anos, presuntamente a mans do seu home de 76. En agosto de 2024, a parella tiña 4 fillos. Falaba a entrada do xuízo a abogada precisamente dun dos fillos. Arancha de Miguel dicía: "Esta agresión non foi un feito puntual". Dicía tamén que a muller nunca quixera denunciar. Escoitamos.
1: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. O sea, había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
0: 016 é o teléfono gratuito contra os malos tratos, de denuncia de casos de violencia de xénero, de violencia machista. E anoten, a Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia resolución pola que se amplía a época de perigo de alto de incendios forestais. E a segunda ampliación que temos agora ata o 31 de outubro. Por qué? Pois polas condicións meteorolóxicas. Condicións meteorolóxicas que non favorecen a situación dos encoros. Da monitorización semanal, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, de media, os encoros galegos están o 51,99%. Estos son case 2 puntos menos que a semana pasada. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
2: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o kilo. E anéis de botón, 5,99 euros o kilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia a 1,99 euros o kilo. Ou o polo enteiro pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: protagonistas, pues que han formado parte de esta Fundación Meniños. Y además, como cada miércoles, hablaremos de la vista con Manuel Sánchez Rubal y, por supuesto, les contaremos todas las novedades de la información local y deportiva.
1: Pastelería Naya les ha ofrecido el sumario.
0: Pues con Luis González en la técnica, como les decía, vamos a escuchar un poco de publicidad y enseguida hablamos del CEIP de prácticas.
2: Onda Cero a Coruña, 89.2.
3: ¿Pensando en cambiar de coche? Celebra nuestro aniversario con Ford. Estrena un Ford Puma o un Ford Kuga con condiciones especiales al entregar tu coche actual. Ven ya a tu concesionario Ford más cercano antes del 31 de octubre. Condiciones en Ford.es.
4: Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
5: En Outlet Moto Coruña ya estamos preparados para el invierno. Cazadoras, chaquetones, pantalones de cordura, guantes impermeables, ropa de agua, botas, más de 1000 cascos. Ahora también cascos Scorpion. Fabricamos el mejor diseño, la mejor calidad, al mejor precio. Taller de reparaciones en cuero y cordura. Outlet Moto Coruña. Estamos en Curros Enríquez 15 o Grasal. Vía de servicio Nacional Sexta. Entre el Burger King y el Seijal. Abrimos sábados mañana y tarde. Outletmc.es.
2: Más de uno a Coruña. Pilar Ozores, Onda Cero.
0: Dicía ayer o comenzar este programa que as familias do CEIP, do Colexio de Prácticas, convocan unha protesta ben orixinal para esta tarde. Que se trata pois dunha merenda colectiva, si a chaman, na Praza da Tolerancia. É unha protesta da que xa podemos falar cunha das nais da AMPA, que é Cristina Novoa. Que tal? Moi bo día.
6: Hola, moi bo día. Que tal?
0: ¿Por qué escolleron desta volta unha merenda? ¿Para facer quizáis algo diferente?
6: Pues mira, para facer algo diferente e tamén para garantirnos un pouco a presencia de moitas familias polo tema da conciliación.
0: Claro.
6: Porque, bueno, as mañás complicanse nos con traballo e demais, e as tardes adoitamos pasalas nun parque coas nosas crianzas, co cal se combinamos parque e protesta, garantía de éxito.
0: Bueno, xa con sol, pois perfecto, non? Xa non hai dúbida para ir a, para chegarse ao parque.
6: Efectivamente, diazo que nos tocou, ademais.
0: Bueno, non sei se levaba moito tempo prevista, non? Esta convocatoria.
6: Pois mira, a convocatoria xurdiu unha última asamblea da AMPA que tivemos a finais de setembro, pois un pouco a raíz de todo que viñamos arrastrando de cursos anteriores, non? A comezos deste curso volveron a caer cascallos na zona do patio do cole e bueno, se xa viñamos rematando o curso anterior con protestas, pois iniciámolo tamén con protestas porque as cousas están igual que estaban.
0: Uh-huh. E así neses mesmos días nos que caeron eses cascallos ou un pouco despois, estaba precisamente de visita no colexio o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que se comprometeu a varias cousas, entre elas, pois por fin a esa obra estructural que levan as familias tanto tempo demandando por esas caídas de cascallos e outros problemas que hai no propio edificio, pero antes diso pois anunciaba a chegada dun técnico, non sei se o final chegou a ir, se falou cas familias, como foi a cousa?
6: Pois mira, técnicos e técnicas polo cole le van pasando pois desde 2024 que comezamos cas movilizacións en serio. Uh-huh. Pero bueno, sí que é certo que a raíz da visita do conselleiro non se dá puntadas en fío de consellería, parece que a maquinaria, bueno, se puxo un pouquiño máis en funcionamento. Digo parece, porque sí que é certo que tivemos unha reunión co arquitecto técnico que está encargado de elaborar o proxecto de reforma, na que nos foi avanzando pois todas as eivas que detectaron e todas as reparacións, reformas e demais que o cole necesitaría, pero de momento isto non está recollido en firme en ningún tipo de documento. Entendemos que debería de ir nos orzamentos que comezan, creo que a semana que ven, a negociarse e demais, que debería de ir neses orzamentos unha partida destinada directamente con nome e apelidos ao CEIP de Prácticas da Coruña, pero bueno, estamos expectantes a ver o que acontece, sobre todo o que queremos dicir as institucións é que seguimos aquí, que non damos un paso atrás e que o seguimos moi de preto vendo que esas promesas que se lanzan pois que sexan reais e efectivas.
0: Claro, quedará por concretar, pero polo pronto xa houve esa reunión, non sei que lles contou este arquitecto técnico, si coincide a súa avaliación máis ou menos pois co que reclamaban desde a AMPA.
6: Coincide plenamente, porque, bueno, él estivo comentando

0: aportando nosas cousiñas, bueno, cousiñas. Todo o que hai que facer no centro, vamos, é o que levamos nós reclamando durante todo o tempo que levamos en protesta. O tema da cuberta, as envolventes do edificio, filtracións de humidades, tuberías que están rachadas e rematan filtrando para as paredes, os chans que se afunden, as portas que están rotas, bueno, todo que nos levamos reclamando, co cal é algo bueno, pues evidente que o cole está nesa situación e que as familias non éramos nin alarmistas, nin moitísimo menos, senón que agora temos o respaldo pois de alguén que sabe destes temas e que ve as mesmas deficiencias que víamos, non?
1: Por lo tanto, pasos vanse dando, inda que sexa pouquiño a pouco, pero o que reclaman dende as familias é ese compromiso en firme. Que necesitarían para confirmar que iso vai pa diante, esa reforma?
0: Pois, como che dicía, que apareza o nome ou apelidos do cole neses orzamentos de 2027, porque nos dixeron que, bueno, podería ir por orzamentos xerais, pero xa sabemos que se pasa iso, aparece algunha outra urxencia, pois nós quedaremos relegados como quedamos en anos anteriores, e o que necesitamos é que haxa unha partida presupuestaria e, sobre todo, uns prazos. Dicir, bueno, pois neste cole empezas a intervir tal día con este montante de cartos. Entonces aí, cando teñamos esa palabra recollida e por escrito e que se vexa que todo vai para diante, pois aí será cando celebremos, pois, en vez de unha merenda informativa, pois non sei, unha festa de por fin o conseguimos.
1: Bueno, supoño que xa ao final, cando se consiga, cando estea rematado, porque falaban o conselleiro nesa visita de comezar as obras, esa era a previsión, cando remate este curso, non? Se non lembro mal.
0: Sí, pero bueno, os prazos son os que son. A xente de traballo máis técnico e demais non son tan optimistas. Porque bueno, todo require dos seus prazos, hai que sacar a licitación e demais, entón bueno, digamos que 2027 en completo.
1: Vale.
0: Non tanto verán, pero bueno, estamos expectantes a ver o que pasa. Sobre todo que o quiten adiante. Que o quiten adiante. Teñen agora un mes maravilloso para negocialo e que os partidos da oposición van a estar encantados de que saia e eles, pois, veña a votar de peito para adiante.
1: O sea, que entendo que as familias van a estar moi pendentes deses orzamentos da Xunta para 2027, non? E de atopar aí, pois, no capítulo de educación que haxa esa partida concreta, non? Aí xa respirarán un pouco máis tranquilos os pais e as nais.
0: Sí. A ver, unha vez que eses cartos están dados, sabemos que se tardará máis ou menos, porque, bueno, entendemos que é unha obra grande e demais, pero, bueno, si xa hai un montante económico que está destinado para nós, ten que executarse, antes ou despois. Co cal, bueno, seguiremos os pasiños igual, pero un poquinho máis relaxados, xa sentados, quizá, e non tanto de pé.
1: Claro, porque, mentres tanto, non sei se hai algunha outra protesta convocada ou prevén convocar despois desta merenda desta tarde.
0: Pois seguiremos en función das noticias que teñamos. A finais de mes non temos noticias, unha vez que negocien estes orzamentos, pois volveremos á rúa, se non cumpren os prazos que nos van comunicando, pois volveremos á rúa, e aí estaremos hasta que o fagan, ou ben por vergoña, ou ben porque somos moi cansinas.
1: Bueno, en todo caso van a estar aí, pendentes sempre de que todo vaya en orde segundo previsto. Pero como está sendo día a día no cole? Porque xa sabemos que empezou o curso con esa caída de cascallos, con algunha preocupación. Como está sendo estas primeiras semanas?
0: Pois con reparacións, con parches, vale, porque, bueno, de súpeto era moi urxente revisar toda a cornixa, cando antes non era tan urxente, entón, bueno, pois houve sí que esa acometida por parte da consellería, logo houve unhas obras por unhas filtracións que había. Bueno, os nenos e as nenas conviven con martelos todos os días, é algo que para eles é do máis normal, pero bueno, xa che digo, son solucións parcheadas, porque hoxe amañan aquí e mañá teñen que amañar na outra punta do cole, quero dicir, non hai... Ten que reformarse dende cero, porque senón ao final pues vas parcheando dun lado e aparecendo as deficiencias no outro.
1: Reforma estructural é o que comprometeu a consellería, non? Confiemos en que vaya todo así, como dicíamos, paseño a paseño, pero que vaya indo e que se vexa o resultado final para que esta merenda colectiva, que por exemplo hai esta tarde, pois se convirta nunha festa de celebración.

que está dividido en 6 líneas estratégicas y está dirigido fundamentalmente a persoas con trastorno mental grave, a infancia e adolescencia, como dixeches, persoas maiores, persoas con problemas máis comuns,

0: O plan conta tamén cos colectivos máis vulnerables, que tamén é que moi importante dentro de esta atención especializada a los víctimas de violencia de xénero, persoas LGTBI, persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social. Uh-huh. Esas son os grandes colectivos aos que vai dirixido. Con respecto ao que nos preguntabas antes sobre que cale a mensaxe principal que lle damos aos pacientes e ás familias, é o que decía o doutor Arroxo, que la atención va a ser máis próxima, máis humana, máis igual, vivas donde vivas. E se va a apostar por detectar os problemas moito máis cedo, para que ninguén se perda entre os servicios, movéndose polo sistema sanitario que teña máis accesible e todo máis coordinado, sanidad, servicios sociais, centros educativos, e todos xuntos podamos mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas.
1: Bueno, eso é importante, porque moitas veces sí que hai recursos, pero complicado é chegar a eles, non? A que se canalicen a eles, entón esa é unha das patas, non? Bueno, imos a ir debullando aí un pouquiño, sumerxíndonos un pouco no plan, no que nos dé tempo, no principal, porque claro, o tempo na Radio Boa, o plan é tan amplo, pois non sei, como mencionamos este colectivo en varias ocasións, centrámonos primeiro, pois aí na atención á poboación infantoxo. Primeiro, se hai algún despistado ou despistada, cando falamos de poboación infantoxuvenil, onde poñemos o tope? Bueno, a ver se ás veces damos por entendido, non, que todo o mundo sabe exactamente os parámetros nos que nos movemos, non é así.
2: Actualmente a edade infanto juvenil, a infancia e adolescencia vai ata os 16 anos. O tema é que recentemente hai unha especialidade nova que é a psiquiatría da infancia e adolescencia que nos obriga a ir a unha edade de 18 anos. É dicir, o primeiro que se vai facer é aumentar a idade de atención destes colectivos até 18 anos, pero de forma progresiva. E de forma progresiva porque hai que crear os equipos, hai que desenvolver os recursos e hai que ter toda a logística ben engrasada para que podamos facer isto con éxito. Se nos o fixéramos dun día para outro, pues seguramente eso sería un fracaso, non? Polo tanto, esa é unha das medidas importantes. Despois tamén temos a idea de facer programas de transición para casos complexos, sobre todo do neurodesenvolvimento, de cara á edade adulta, é dicir, hai pacientes en estas edades con determinados tipos de trastornos que moitas veces, ao ir á idade adulta, hai unha ruptura importante. Non?
1: Claro, no esa que transición non é
2: exactamente, o tipo de atención é diferente de adultos a infanto juvenil, e o que queremos facer é programas de transición que leven máis, sexa máis fácil o chegar á edade adulta, non? Nestes casos complexos, que serán para casos máis complexos, pois poderán atender até 21, 22 anos de idade, e será unha medida para un pouco para unha mellor integración na psiquiatría e na psicología clínica de adultos. Despois, sí. Por a outra banda, o que temos que facer é o aumento de recursos, xa estamos neso. Queremos facer hospitais de día en todas as áreas sanitarias que agora mesmo non as hai. Agora estamos acabando, ultimando o hospital de día de Ferrol, que xa abrirá en pouco tempo. E tamén nas unidades de hospitalización. Tradicionalmente temos dúas unidades de hospitalización en Galicia, unha norte, que é en Santiago de Compostela, e unha sur, que é en Vigo. En Vigo, xa o ano pasado, durante o ano pasado, aumentamos a capacidade de 6 a 11 camas, e agora queremos estender a hospitalización a outras áreas sanitarias. A próxima será Coruña. Coruña xa está ahora mesmo co proxecto, e probablemente, pois, non sei se a finais deste ano, pero se non, a principios do 27 estará xa activa. Posteriormente, faremos tamén eso con outras unidades ao longo de Galicia para crear unha rede de recursos máis apropiada, non? Pensamos que sempre é necesario ter as unidades de hospitalización perto das familias, pero máis se cabe en estas edades, non? Con unha persoa teña que desplazarse a outra área sanitaria, pois non é o mellor. Polo tanto, que queremos é que é ampliar moito esta dotación. Tamén é un problema añadido que, claro, vamos a aumentar tamén a edade até os 18 anos, con o cual tamén moitos trastornos que probablemente son de maior gravidade, que están entre os 16 e 18 anos, pois nos obriga tamén a aumentar moito as camas de...
1: Claro, e ademais fixese vostede que é unha cuestión que xera tanto desasosego, non, nunha familia que moitas veces se ven incluso desbordados, e tamén temen moito ese tema do paso á idade adulta.

0: adulta, maioría de idade, entendémonos, non? Dos seus fillos, a verdade que é un tema importante.
1: Perdoa que sí. Tamén me parece moi importante a continuidade terapéutica, porque o vínculo que se establece entre o neno e o psiquiatra infantil a veces fai que o tratamento funcione de maneira correcta. Se de repente o soltamos co psiquiatra ou psicólogo clínico de adulto, pois hai como unha falta de adherencia ao tratamento.
0: Como unha ruptura, unha falta que se rompe a confianza, o millor.
1: Por eso nos parece moi importante dar continuidade, e sobre todo nos trastornos do neurodesenvolvemento. É unha cousa que, como explicaba o doctor Arrojo, que o número de camas que vamos a aumentar tampouco necesariamente ten que ser moitísimas, porque o que tratamos é de dar a mellor asistencia ou con hospital de día para que os nenos tampouco estén ingresados, ou a través dos equipos de continuidade de cuidados, que é algo que queremos tamén desarrollar un pouco en infanto xuvenil, para que, en vez de estar ingresados nos hospitais, tamén sexan atendidos nas súas casas coa súa familia, de cara a reconducir as conductas, este tipo de terapias que a veces no entorno familiar é adecuado facelas.
0: Bueno, estamos falando de novidades, pero tamén queremos facer referencia, isto non é unha novidade, senón é unha iniciativa que xa leva funcionando un tempo, que está obtendo bons resultados, que o programa JAM, non sei que me quere falar un pouquiño, Almudena,
1: sí. Bueno, o programa JAM, bueno, pues é un programa de promoción da saúde mental e de prevención da conduta suicida, validado polo Instituto Karolinska de Suecia. Bueno, comentaros que acabo de chegar esta semana pasada de Bruselas, porque nos dieron un premio como un dos 12 millores proxectos a nivel europeo.
0: Por JAM.
1: Polo proxecto XAM. Bueno, con lo cual estamos moi moi orgullosos. Xa habíamos ganado na convocatoria de mellor proxecto estatal de Fondo Social Europeo, con lo cual, bueno, un orgullo. E tamén o que quero destacar é que Europa se está dando conta que a saúde mental é moi importante falar delo. Entonces está financiado con Fondo Social Europeo, un programa 95% financiado por Fondo Social e 5% con fondos propios. Bueno, é un programa que está avalado científicamente por el Instituto Karolinska e que ha demostrado su efectividad en ensayo clínico. Con lo cual, bueno, este ano decir que están incorporados xa 230 centros educativos en tercero de la ESO, e que xa estamos a chegar a 16.000 mozos e mozas de toda Galicia. Eso é o importante do programa, porque ten é unha prevención sobre o malestar emocional, prevención da conducta suicida, pero a nivel universal. Entón, o bo do noso programa é que chegamos a moita xente. Moitos programas que se fan a nivel de Fondo Social Europeo pois teñen dificultades de que non poden chegar a tanta xente. Cando nos presentamos este proxecto en Bruselas, a diferencia significativa cos outros proxectos, bueno, además de que estaba bien implementado e que facer prevención nun entorno educativo que non estigmatice a saúde mental e que nos enseñe a falar de como nos sentimos en entornos adecuados, sin levar ao hospital, é moi adecuado.
0: Se sientan máis seguros, non?
1: É moi adecuado. Entón, o que máis lle impresionou foi o despliegue do programa, porque, claro, contaban programas que chegaban a 60 pacientes, a 60 persoas, pero, claro, aquí cando dixeron...
0: 16.000, dixeron,
1: a canta
0: mía.
1: Xente estades a chegar, eu lles dixen, daz a 6.000. Bueno, entonces la verdad que é un proxecto moi interesante que está tendo unha moi boa acollida e que os centros educativos o reciben, bueno, con moito entusiasmo.
0: Bueno, imos a seguir avanzando, imos agora a falar dos maiores tamén. Un alto e falamos dos maiores.
2: Hai cousas que xa saben sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
3: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Galicia en

0: Bueno, porque é importante falar dos nosos maiores, obviamente. En Galicia, a nosa poboación, pois, nunha porcentaxe importante de poboación maior. Está todo ligado, pois, a enfermidades crónicas, moitas veces tamén cronicidades relacionadas coas enfermidades mentais. Estamos falando, ademais, de que somos unha comunidade moi dispersa, ademais, tamén é un reto facer chegar os nosos maiores todos os servizos, todos os recursos. Que novidades temos dentro deste plan, do novo plan para este colectivo tan importante, o dos maiores?
1: Ben, principalmente, bueno, explicar que a atención en saúde mental a xente de estas idades faise o igual que aos adultos nas unidades de saúde mental. Por outra banda, hai uns programas que se chaman programas unidades de psicoxeriatría, que son programas nos que se atenden trastornos mentais graves dentro deste rango etario. A idea é que todas as áreas sanitarias teñan o seu programa de psicoxeriatría, que os criterios de para acceder a esos programas sexan os mesmos para toda Galicia, é decir, facer unha cousa homoxénea con criterios de accesibilidade, criterios clínicos iguais, e que, por outra banda, tamén se tengan acceso á rehabilitación cognitiva neste tipo de programas. Por outra banda, temos o tema moi importante que hemos identificado como moi importante, que se identifica en moitos plans de saúde, que é a soidade non deseada, non? Que realmente é un factor que pensamos que é un determinante da saúde. Polo tanto, nós o que pretendemos é identificar isto. Temos que buscar a forma de leválo a cabo na historia clínica electrónica do sistema de saúde para ter estas persoas detectadas, non? E a partir de aí, bueno, pues dar recursos tamén a nivel de prescripción social, recursos comunitarios, etcétera, que nos axuden. Neste sentido, xa levamos tempo facendo un programa en concellos galegos con educadores sociais, que é o Alouminhos, que en concellos onde teñen unhas tasas de conduta suicida, de suicidio consumado máis elevadas, e estamos traballando nese sentido en dar apoio a estas persoas e facer actividades para que poidan desenvolver unha serie de actividades que lle se reflictan na súa saúde mental.
0: Claro, a soidade non desexada. Hai soidade que é desexada, pero hai moita soidade que non é desexada. Aí temos o eido rural, temos o eido urbán, que moitas veces parece como estamos rodeados de xente, pero podemos estar sós, sentirnos sós, rodeados de xente. E incluso hai parellas maiores que estando eles dous xuntos, pero síntense sós tamén. E que é unha problemática complicada,
1: Sí, realmente, e non só iso.
0: Porque a veces están eles dous, pero ao mesmo tempo tamén se sinten sós.
1: E non só iso, porque nos vinculamos directamente, automáticamente, a soidade non desexada a unha idade avanzada. E non sempre
0: así. Non é así. Hai un estudio, bueno, aquí casi vou facer promo a Tres Media, temos aí iniciativas. E lembro un estudo que se fixo coa Fundación AXA. Sorprendeume moito, porque a porcentaxe maior dos enquisados que decían sentirse sós non eran os maiores, eran os adolescentes. Bueno, non adolescente, xente de 20 anos, 30 anos, sorprendeume moito eso, claro.
2: Sí.
0: Tocábamos así, bueno, en varias ocasións, aí tocamos ou mencionamos o tema do suicidio, da prevención do suicidio. A verdade incluso é que nos medios de comunicación non hai tanto tempo, que tivemos tamén a conmemoración do Día Internacional da Prevención contra o Suicidio. Aquí dicíamos como cambiou tamén, porque os medios de comunicación antes pois non ofrecíamos esa... Non falábamos desa realidade, co que realmente se convive, todo o mundo convive con algún caso. Eu vexo que, bueno, non somente os medios de comunicación, evidentemente, tamén o noso propio sistema foi avanzando nese tema, non? Da abordaxe da problemática do suicidio. E é un dos puntais tamén que atopamos no plan.
1: A conduta suicida tócase tamén en diferentes liñas estratégicas. Non é unha liña estratégica propia, porque nós temos un plan específico de prevención do suicidio, de conduta suicida. Entón, sí que hai varias cousas que se tocan ao longo do plan, non? Unha primeira é o IAM, do que xa falamos.
0: Sí.

0: E despois tamén, como novidades, pois, vamos a comenzar a vixilancia epidemiolóxica en saúde mental a nivel nacional con o resto de comunidades autónomas na vixilancia da conduta suicida, inicialmente no suicidio consumado, pero extensiva posteriormente a conduta suicida. E despois tamén decir que nos probablemente vamos a ser unha das primeiras comunidades que se vai meter no tema da autopsia psicolóxica, que a partir do ano que ven que faremos en autopsia psicolóxica, teremos a oportunidade de poder facer autopsia psicolóxica en suicidios de personas de menos de 30 anos. E menos de 30 personas de menos de 30 anos porque temos que empezar por un colectivo concreto. Uh-huh. É un colectivo preocupante, non? Un suicidio é preocupante a cualquier tipo de
1: idade, claro, pero en xente nova.
0: Pero en xente nova é un drama maior si cabe, non? Entón, por tanto, vamos a empezar a traballar nese ámbito da conduta suicida. Por outra banda, tamén outros temas, por exemplo, o plan, ademais de liñas estratégicas, ten outras liñas transversais, non? Que son 4 liñas transversais. Unha delas é a humanización e loita contra o estigma da enfermedade mental. E nese ámbito, por exemplo, sí que temos feitos proxectos con o Colexio de Periodismo de Galicia. Uh-huh. Temos unha guía, unhas sí. recomendacións que son para o uso nas redaccións, unhas recomendacións básicas nas que podes acceder fácilmente para cando falas do tema da conduta uh-huh. suicida. E agora empezaremos tamén dentro desta política os cursos nas propias redaccións dos medios. É dicir, vamos a irnos, non van a vir os medios de comunicación a nós, sino que nos vamos
2: aquí, a ir a
0: redacción. Sí. Exactamente, eso é a idea de levar a cabo isto de forma un pouco máis. E tamén con a axuda de comunicadores, é dicir, sí. non só de profesionais de saúde mental.
1: Uh-huh. Claro, bueno, son os vasos comunicantes que tocan en tantos programas, pues no programa Jan, sen ir máis longe, non? Sí. Porque toca saúde e os centros educativos, aquí nesta problemática, os medios de comunicación. Escápase noso tempo.
2: Sí.
1: E aínda non preguntei, isto é algo moi importante, porque moitas veces a primeira porta de entrada a que chamamos é o centro de saúde, a atención primaria. E aí, bueno, colinda case co principio, porque nos dicía que tamén ia haber, bueno, non sei se foi Almudena ou Manuela que nos dicía que iba a haber un aumento en canto a persoal tamén, eso colinda tamén con un aumento de persoal especializado na atención primaria, que, bueno, a verdade é que a porta de entrada.
2: Bueno, o centro de saúde, como o time moi ben dis, vai a ser unha porta de entrada con máis capacidade para resolver. Entón, o que hemos xa iniciado o despliegue é a rede de psicoloxía clínica en primaria, que xa está creada a día de hoxe con 28 psicólogos clínicos que ao longo de plan pasarán a ser 50. Traballarás en equipo con el médico de familia, con enfermería, con traballo social e con psicología, e a atención será por niveles. Entón, o que pretendemos con esta rede de atención primaria é acercar a saúde mental, bueno, a dispositivos que estén máis próximos aos cidadáns e resolver casos que non sean estritamente tan complexos, como é depresión moderada, ansiedad leve, trastorno adaptativo. Entón, trataremos de fortalecer terapias grupales para poder dar atención ao maior número posible de xente e tamén fortalecer os vínculos entre estas persoas para que se establezcan nexos entre elas, que iso tamén pode axudar moito tanto a soidade non desexada como encontrar recursos na comunidade que podan favorecer lo que é o benestar emocional. Xa nos casos complexos, lógicamente, ten que ser derivados ás unidades de saúde mental, que parte das unidades de saúde mental tamén están situadas algunas nos centros de saúde, vale? Pero con esta nueva rede de psicología clínica creemos que vamos a poder dar asistencia a unha demanda que xa tiñamos fai tempo, estamos desplegando xa dende principios do ano 26.
1: Bueno, pues chegamos case o minuto e medio, dos minutos finais.
3: Galicia en la onda.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
4: Bien hay que ir a Carrefour.
6: A su idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900 830 831. Se o precisas, chama.

0: se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberás sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Galicia en la onda, en Onda Cero.
2: Claro, aquí xa dicíamos, hai tantos temas que algún se nos vai quedar no tinteiro. Por exemplo, sabemos que vai haber un novo centro de referencia para tratar os trastornos alimentarios, alimenticios. Agora mesmo hai un en Galicia, imos a contar con dous, pero como teño aí minuto e medio, quero falar tamén dunha cuestión que é ben preocupante, do tema das adiccións. É certo que aquí colindamos con varias estrategias que xa están postas en marcha, porque, claro, cando hablamos de adiccións, hablamos de distintos tipos, non? Adiccións a sustancias, non a sustancias, hai estrategias tamén que colindan co eido educativo, que están postas en marcha. En canto a adiccións, que figura neste plan?
3: O traballo xa empezou no ano 25, porque, bueno, la atención ás drogas estaba diversificado en diferentes niveis. Parte da atención era realizado por as entidades sociais, parte se realizaba nos servicios municipales e parte nos servicios de psiquiatría, aunque todo estaba coordinado a través dos servicios de psiquiatría dos hospitais. Pero isto facía que houvese grandes diferenzas na atención nas distintas zonas de Galicia. Bueno, entonces un hito histórico que hemos conseguido no, na fecha de 1 de enero do 2026 foi integrar os Sergas, as 13 unidades municipales que daban atención a las adicciones. Vale.
2: Primeiro foi o de Noia ou así.
3: ¿No? Todos a vez. Fueron todos a vez. Sí. O que estábamos vendo era que estos dispositivos estaban quedando sin servicio sanitario porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos que daban atención en estos servicios xa estaban ocupando postos nos Sergas. Entón, cando estos servicios municipales ofrecían contratos, non tiñan capacidade de cubrilos. Entón, creíamos que era unha necesidad que tiñamos que facer e que se viña reivindicando desde fai 20 anos. Con lo cual, aínda que se produjo, o sea, que o plan se acaba de publicar ahora, esta actuación xa viña feita desde un donaria do 2026. Entón, isto nos va a permitir optimizar os recursos asistenciais, homogeneizar a atención ás persoas. E, bueno, nosotros tes que ter en conta que somos asistencia sanitaria.
2: Claro, sí.
3: Nos xa tratamos cando o paciente xa está no mundo das drogas, pero tamén tenemos outra parte que é desarrollada por Salud Pública, que é a prevención en todas as adiccións, en todo, bueno, acabas de ver que se acaba de publicar a Lei de Bebidas Enerxéticas que prohíbe para os adolescentes. Entonces, bueno, vamos coordinados con Salud Pública, una parte la hacen ellos, que es la prevención, y nosotros hacemos la asistencia. O que vamos a intentar facer e reforzar con equipos multidisciplinares e adaptándose ás novas adiccións que están surdindo.
2: Bueno, pois temos lo que deixar aquí, non por gañas de non seguir, porque ainda teríamos moitísimas máis preguntas. Cecáis nun segundo foro, cecáis, pero bueno, de momento quedámonos aquí. Almudena Díaz Pereira é subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental do Servicio Galego de Saúde. Moitas grazas por acompañarnos.
3: Moitas gracias a vos polo vos interés.
2: E o doutor Manuel Arrojo Romero, que é o coordinador asistencial da Subdirección Xeral de Atención a Saúde Mental, tamén do Sergas. Tamén moitísimas grazas.
4: Gracias a vos.
2: Entón, agardamos tamén a vosa visita, a súa visita aquí en Onda Cero próximamente.
3: Por supuesto.
2: Gracias.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? O relato informativo deste mércores ten peso específico nos petos dos galegos. O primeiro, o índice dos precios ao consumo do mes de setembro, 5,5%, dato superior en 6 décimas á media de España. A vivenda e o transporte son os sectores que máis se encarecen en Galicia. Os carburantes disparados, o transporte subido polas nubes, un 12% subiu, pero é que ademais, mire onde se mire, hai subidas intensas, vivenda, auga, electricidade, gas, co incremento do 11%. Os micrófonos de Onda Cero saíron hoxe á rúa para comprobar como respira a cidadanía. Na Coruña, Luis Llera.
2: A inflación de setembro sube pola alza dos carburantes en cadea tres meses consecutivos por arriba do 4%. Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo cunha suba anual de ata un 34% no diésel e a gasolina dun 27%. Así se percibe na rúa.
3: En os supermercados tamén se nota un montón la subida pola inflación e así. E xa, la gasolina sigue subiendo cada día, sigue en subida. Por lo que yo percibo.
4: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda, está por las nubes.
5: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
2: O dato do IPC fai, eso sí, que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostado a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
1: Eso, es importante esa rebaixa fiscal de 20 céntimos a diésel e gasolina que se manterá no mes de novembro. A vivenda que sigue a ser unha das maiores preocupacións dunha maioría dos cidadáns, tampouco da tregua, mentres en Galicia se manteñen as acampadas en Santiago, Pontevedra e Vigo. O seu presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía que nestas acampadas haberá cidadáns de boa intención que reivindican o dereito a unha vivenda, pero tamén outros que responden a unha estrategia política.
6: Bueno, eu estou seguro que hai xente nesas acampadas que vai de boa fe cunha reivindicación e, por suposto, eso hai que respetalo e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esa persoas tamén nesas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención. Eu simplemente lle pido a xente que examine o que pasou é que durante 8 anos Pedro Sánchez non fixo absolutamente nada pola vivenda, non lle preocupou en absoluto, tivo un Ministerio de Vivenda absolutamente inoperativo, que sempre decía que toda a vivenda é cousa das comunidades autónomas, cousa que aceptamos e aquí estamos actuando en serio, promovendo a vivenda, 4.000 vivendas, poñendo chan para que se poda

0: de desenvolver vivenda protexida. E un goberno que non fixo nada, pois agora intenta que o tema da vivenda sexa algo que lle favoreza, e supoño que isto é un elemento máis. Eu creo que a xente non é parva, sabe o que pasou durante estes anos e sabe que en vivenda quen fixo algo e que non fixo nada.
1: Salientamos hoxe tamén en titular que o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un acordo para identificar, rehabilitar e poñer en uso vivendas de titularidade da Igrexa susceptibles de convertirse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O convenio permitirá evaluar a reutilización social de parte de case 800 casas rectorais existentes na Archidiocese de Santiago. E previsiblemente os orzamentos da Xunta irán e aprobaránse no Consello Extraordinario de Goberno deste venres para entrar no Parlamento de Galicia xa semana que ven. Nos próximos orzamentos da Xunta aténdese unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. Reunión hoxe do presidente da FEGAN, Alberto Varela, cos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos e Presidencia, Diego Calvo. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 millóns se repartirán sen condicións.
2: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na Dalga do Fondo de Cooperación Local, se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
3: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAN dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
1: Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportarlos aos municipios antes de ser aprobada definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento de Galicia. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntaba que agardan aprobar definitivamente a norma a principios do ano que ven.
4: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se sea aprobada canto antes.
1: Pois é o compás da edición do 14 de outubro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Comenzaban a audiencia da Coruña o suizo con xurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de besala no piso que compartían. Pilar Ozores.
7: A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexacións. A abogada dun dos 4 fillos do matrimonio, Arancha de Miguel, mantén que non foi un feito illado, aínda que a vítima nunca quixo denunciar o seu marido.
8: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
7: O abogado do acusado defende, en cambio, que o home coidou durante décadas a muller e mesmo tentou auxiliarlas en conseguilo na noite na que morreu.

0: Y accidentalmente.
1: En Vigo, a Fiscalía solicita ata 34 anos de prisión para un home por asasinar a outro varón e acoitelar a noiva deste, deixando a gravemente ferida en Redondela. Según recolle o escrito de acusación, os feitos tiveron lugar na madrugada do 31 de xaneiro de 2025, cando a víctima estaba nun salón de xogos. A Fiscalía acusa a este home de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa, e solicita 34 anos de prisión e o pago dunha responsabilidade civil de casi 250.000 euros. Luis Cerdeira.
2: A Fiscalía solicita unha pena de ata 34 anos de cárcere para un home acusado de asasinar outro varón e de intentar acabar coa vida da parella deste. Os feitos aconteceron en Redondela durante a madrugada do 31 de xaneiro do pasado ano. Segundo o escrito da acusación, os feitos estiveron precedidos por unha discusión telefónica entre o procesado e a víctima mentras esta se atopaba nun salón de xogos. Sempre segundo a versión da Fiscalía, pouco despois o acusado presentouse no exterior do establecemento e atacou a víctima cun coitelo causándolle unha ferida no pescozo. Tras a agresión, dirixiuse cara ao aparcadoiro onde tiña estacionado o seu vehículo perseguido polo outro home xa ferido. Nese momento chegou ao lugar a parella sentimental da víctima, foi entón cando presuntamente o procesado lle asestou unha nova puñalada no costado varón, provocándolle a morte no acto. A continuación, tamén apuñalou a muller coa suposta intención de acabar coa súa vida. A muller sufriu lesións de gravidade, aínda que logrou sobrevivir. Por estes feitos, o Ministerio Fiscal acusa o procesado de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa. Ademais da pena de prisión, reclama o pagamento dunha indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidade civil. O caso será xulgado nas próximas semanas na Audiencia Provincial de Pontevedra.
1: E tivemos tamén operación da Garda Civil de Tráfico de Ourense contra o narcotráfico e a delincuencia vial en 2 puntos da provincia. Dunha banda, en Carballeda de Avia, foi arrestado un home que levaba fuxido 2 anos da xustiza. O mozo de 32 anos acumulaba máis de 25 delitos e tiña unha orde de ingreso en prisión. Tras unha persecución ata Cañiza e un forceseo a pé, foi reducido con varias doses de cocaína e hasís no coche. Mentres no concello ourensán de Verín, os axentes interceptaban a un home de 52 anos de nacionalidade lusa que fuxiu perigosamente dun control nun coche roubado en Portugal. O detido deu positivo en drogas e ocultaba no vehículo 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e máis de 3.200 euros en efectivo.
3: ¿Estás escuchando? La brújula de Galicia.
4: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
5: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
4: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O conselleiro de Educación presentaba hoxe o profesorado a nova normativa de convivencia nas aulas, unhas modificacións que, como lles contábamos onte nesta brújula de Galicia, foron aprobadas polo Consello da Xunta e que incluen sancións de ate 15.000 euros para familiares, tutores ou alumnos que agredan a un docente. O conselleiro reivindica as medidas de reforzo de convivencia educativa, previr, intervir e proteser, aseguraba Román Rodríguez.
6: É a primeira vez en España que se plantexe un réxemen de sancións, neste caso aos profesores, e que van dirixidas, obviamente, ás persoas que agreden ou que son agresoras respecto aos docentes. Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois a un profesor non pode ser gratis. Un profesor é un profesional, é unha persona, primeiro, é un profesional e ten a consideración da autoridade pública, co cual non pode ser gratis agredir de calquera xeito pois, a un profesor, a un docente, por o desempeño do seu traballo.
1: E tamén os partidos políticos xa camiñando cara ao 29N, cita coas urnas, eleccións xerais. O BNG se estaba presentando o candidato á alcaldía do BNG, mañá toca o candidato nacionalista á alcaldía de Monforte. Ali estará tamén Ana Pontón, candidatos nos concellos que estaban sendo xa presentados cando irrumpiu a convocatoria electoral das eleccións xerais. Así as cousas, a portavoz nacional...

0: Aldo Benegana Pontón ensalzaba a alternativa que di significa o bloque nacionalista galego para dar forza a Galicia no Estado.
1: Si queremos que Galiza gane e mellorar a vida do noso pobo, o próximo 29 de novembro hai que darlle máis forza ao BNG para mellorar a vida das persoas e para que este país se faga valer e respetar en Madrid, porque cada avance do BNG é un avance para Galiza e para os galegos e as galegas. Polo tanto, o 29N somos a alternativa da xente que quere máis Galiza, máis dereitos e máis avances sociais.
0: O presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hoxe en Bayona e en Vigo e decía que agardan destas eleccións que a nosa comunidade sexa o motor do cambio en España.
2: A xente non aguanta máis este goberno absolutamente paralizado, do que cada día coñecemos un escándalo novo, unha medida absolutamente electoralista, rozando moitas veces creo que o ordenamento xurídico e un goberno en funcións que decidiu tirar para adiante. Creo que a xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio que agardo que veña en España o 29 de novembro.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero, estamos contando todo o que pasa en Galicia, en la brújula de Galicia.

cantautora canaria Valeria Castro, a cantora cordobesa María José Yergo y o dúo Camaño e Ameixeiras serán as artistas convidadas dunha noite que abrirán largadeiras na Coruña. Direino, lagarteiras. Así pomos o punto e seguido. Feliz serán...